Chacho, el Pillafas, pa'l Changoleón, pa'l Gachito, pa'l Dubalín, pa'l Macizo 727, pa'l Compa Mares, pa' Don Esteban Yáñez, pa'l Chaparro de Villa Hidalgo.